רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

והתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים, עוד קו זכות לתפילות.

ואנשים בונים אמת נוחה, אמת שקרית כזו שלא הייתה כאן מעולם, כזו שתכסה על כל האיסורים של המצפון.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איך זה שעכשיו את לא כאן? לא חשבת להסביר לי למה ויתרת כל כך מוקדם? אני לא מוכן לשחרר את העיר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

0: את מה הבאנו?
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...
2: אקונה.

0: האם אתה בריא? הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי? כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תכסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא

0: תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. אתה חומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאלי.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
2: תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת עורכת לי על הפצעים. אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שיש

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש. כל מה ששלי שלך עכשיו, חצי קפה בצהריים על חוף יפה כזה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

קמתי בבוקר, היה לי קצת חום. מאז שהלכת, רק בא לי לישון. פעם אתה פה ופעם אתה שם, נהיה לי כבר ג'טלק, נהיה לי גם חם. שחרר את הפסאדה, זה סתם מעצבן, כולי בבסה נשמר לי.

כמה? תמני גדול. מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות או בלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באימא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו. זה לא מה שרצינו, שב שאבים עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה, בחבר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

شعير وعنب وزيت وتين.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: שבאתי אליך שוב, אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית, עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב, יום מצוין לכם, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ושוב אנחנו איתכם כאן מאולפן שלוש בבאר גנים, כמו מדי יום, מ-10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר טוב, יום מוצלח ושקט, ואוהבים אתכם חיילי צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון, אנשי מד"א, לוחמי האש, אנשי איחוד והצלה. תודה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, תודה רבה לכם. כן, נאמר בוקר טוב לנהגים, כן, זהו. אז נאמר בוקר מצוין לנהגים בכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום.

אבל סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק. כן, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים ומזהים אתכם. בנוסף, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים. עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן. לא כדאי שיצלמו אתכם ותקבלו כנסות ונקודות. בקיצור, אם אתם צריכים ממש דחוף, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לא לא אמיר בן איון, מורה לחיים. כן, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, אנחנו שעתיים מדי יום מאולפן שלוש בוורגנים. כמו שאמרתי קודם, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם, ויש לנו הרבה מאוד חומרים טובים ואיכותיים להנעתכם. אז ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם אייל. בוא נשמע, בבקשה. בין הטוב והרע. כמה רגש בשיר הזה, וואו. שימו אוזן. זאת אומרת, תקשיבו. כן, איזה הפקות, איזה עיבודים הוא עושה לשירים שלו. לכן כיף לי מאוד מאוד לשמוע אותו. אייל גולן.

איזה כיף לפתוח עם דבר כזה, איזה קול, איזה עוצמות, וואו. תודה לאייל גולן שיש לנו אותך, פשוט כיף. ועכשיו נעם ביטן, מדם. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

עדן בן זקן, רולקס וקסקד, אחד החדשים של עדן, זה ממש היקף. ועכשיו, עדן חסון שיבולים, בוא נשמע. אחד המיוחדים של עדן חסון, כיף לשמוע.

0: כן, כמובן, זהו בר צבר, ילדה מטורפת. ועכשיו זה מגיע נסטילה, חרבו דרבו. זה מה שיעשו להם באיראן, לאיראנים.
1: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? לא

כן, החדש חדש הזה, מבצעים אותו, עדן חסן, אופק עדנק, אגם בוחבוד ועוד. והשיר פשוט היה כיף ונעים לשמוע, ועכשיו נדב גץ, הוא קורא לעצמו משוגע.

0: כן, שמענו את נסרין קדרי, יופי של שיר, ועכשיו
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן בדיגיטל, ועכשיו פאר טאסי, החיים לימדונים.

אז כן, שמענו קודם את אייל גולן, קלוי, כך נקרא השיר, ועכשיו דודו אהרון, בלילות של שישי.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לה?

שוב נאמר לכם בוקר טוב, יום מוצלח, שקט ורגוע לכם מאזינות ומאזינים מכלים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בבאר גנים כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, והיום אנחנו נחתוך חצי שעה מכיוון שמשדרגים לנו את האולפן. אז ב-11 וחצי אני והצוות שלי נפנה את המקום, אבל המוזיקה תמשיך לזרום אליכם מהאולפן הראשי. כן, אז זה הזמן לומר תודה לכולכם שאתם איתנו. כן, נאמר תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה לכם חברות וחברים יקרים על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה על הכל. ועכשיו נאמר תודה ויום מבורך, שקט וללא פקקים לנהגים בכבישים. נאחל לכם יום טוב ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים, זה החוק, אין מה לעשות. חורף קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית. רק אם יש לכם דיבורית, אז תלפנו ותגיעו לשלום. שוב נאמר גם, כן, לא לשכוח, כן, לא לשכוח, כן, לא לשכוח, כן, זה קטע כזה שרושם לי האמיר על המחשב, ואני מקריא פשוט. החברים פה מסתלבטים, מותר לכם היום, יום שני, זה בסדר. אז כן, לנהגי נאמר, בבקשה, לאותת, כשאתם פונים ימינה או שמאלה, זה לא עולה כסף לאותת. כך אתם מכוונים את הנהגים לאיזה כיוון אתם הולכים. אז שיהיה לכם יום מצוין ותודה על שיתוף הפעולה. תודה רבה. כן, גם בחצי שעה הקרובה ניתן לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשת כאן וגם לסלגית, וזה הזמן לומר תודה לשובב שלנו. הוא כותב לי. כן, אז לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, טכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יאללה יוצאים לדרך עם, בוא נשמע בבקשה, הנה.

0: כן, שמענו את מרגו לשיר וליהנות חדש חדש, ועכשיו מלך הקסטות.
1: אתם יודעים, יש פה מלך הקסטות, יש פה סבלימינל והצל, וזה הזמן לקרוא לשרן. אני רוצה לראות את כולכם בקשב טוב. מלך, אתה מוכן?
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום. בוא נעשה פה שכונה!

0: וואלה, אח שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20 ו-22 שנים.
2: כן, מלך הקסטות, סבלי מנהל הצל ושראל, ועכשיו, אנא מג'נונה, בוא נשמע.

כן, פשוט מג'נונה, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו גלית סדן ושראל, אמא את רווקה.

ליעד מאיר ואופק עדנק יוצאים מן הכלל. זה חדש חדש חדש ועכשיו ישן ישן ישן וטוב. בלבלי אותו. קובי פרץ.

קובי פרץ מבלבל את כולנו. תמיד תמיד כיף לי לשמוע את השיר הנפלא הזה. כן, עד כאן להיום, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לתכן השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולשמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את השיר הבא גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות על היחד אחת.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בבית.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: זה הולך ככה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.